0: болмайды. Мен елағылыр бәк кәңірі оған деке. Құмлықты отлайды түге бей еді тұмайды ба. Аны құқыламайды мұқым түрің қалды.
1: Зай маңмың ша қайдың, шын жау 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10 кі 10